Vi er mellem Tjern og Tjern på Brandt. Altså, som det spørger, at vi slår det bier, så kommer det til at fælde. Som det samme power, at vi er gonna slå det igel, og sætte det.